Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 13 октябрь сишәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. АКШ елбашы Дональд Трамп Кытай һәм Русияның Иранға ярдәм итүен уйламауын әйтте. Дональд Трамп үзенең социаль медиа аккаунтында Кытай һәм Русия турында белдерүләр ясады. Трамп үзе шиктән тыш сул канатлы дип атаган кешеләрнең Кытай һәм Русияның Иранға ярдәм итүен фаразлаган күп санлы фикерләрен күрүен белдерде һәм әгәр дә шулай икән, бу бик түбән дәрәҗәдә, ләкин мин аларның ярдәм итүен уйламыйм дип өстәде. Кытай һәм Русия турында әйтеп, Трамп аларның югалтырлык күп нәрсәсе бар һәм без моны аңларбыз. Без моны бик тиз аңларбыз, диде. Ермәнстан хөкүмәте рәисе Николь Пашинян Азербайҗан белән тынычлык килешүен имзалау һәм раслау процессына игътибар итәргә кирәклеген белдерде һәм моның Ермәнстан дәүләтенең киләчәктәге яшәеше өчен нигез булачагын өстәде. Социаль медиа аккаунтында урнаштырылган кыска видеода Пашинян алдагы чорда без Азербайҗан белән тынычлык килешүен имзалау һәм ратификацияләү процессына игътибар итәргә тиешбез дип белдерде. Ул болай дип өстәде: "Моны тормышка ашырганда без Ермәнстан дәүләтенең

Ахти нефт продукциясы экспорты турында билдирүү жасады. Хусейни Тахти АКШ хужимнери белән башланган сугышка һәм дәвам итүче киеренкелекләргә, шулай ук көчәйтелгән санкцияларга карамастан, илнең нефт продукциясы экспортының бер кайчан да туктамавын һәм дәвам итүен әйтте. Ормуз бугазы белән чиктеш Хормезган устанының бәндәре Габбас шәһәрендә урнашкан Шәхид Реджаи портыннан нефт продукциясы экспортының да дәвам итүен белдергән Хусейни Тахти булай диде. Иранда елның беренче көне дип саналган 21 марттан башлап 6 ай ичендә 325 кыйма операциясы теркәлде һәм бу операцияләрдә 5 миллион 140 мең тонна нефт продукциясы экспортланды.

Бер географик урын безгә кай вакыт елганы, кай вакыт шигырьне, кай вакыт бер көйне аңлата. Кайбер тавышлар үзләре чыккан җирдән бик еракларга тарала. Алар музыка коралының кылларыннан чыга һәм башка шәһәрдә кабат ишетелә. Бу тавышлар гасырлар дәвамында

Türlü xalqlarının dillərində formalaşa, həm türlü qrallarda canlana. Əməqəmlər bu uzun səyahətinin tavuş bilən yazılğan izləri. Türki dünyanın muzikal geografiyasına küs salsaq, biz türlü kiler bilən gənə tügel, ətürlü hisslər bilən də ışıraşabız. Şinki məqam kinin nindi tavuşlardan varlıqa kiliyindən kubrekni anlata. Мәқәм музыка ішіндегі хис тұйғыларының саяхаты. Қой вақыт ол көңілге тынышлық бере, қой вақыт оны маңсулық білән тұтыра, қой вақыт дұлқынландыра, ә қой вақыт ойланырға мәжбүр еді. Анадолу мәқәмләрі дүниясын растан башлай алабыз. Традицион аңлайышта раст тағында балансла нықлы һәм тыныш характер білән бәйлі. Ул тыңлаушыға аяқлары жерге нық басқан кебек қорқынышсызлық ышаныш хисі бере. Раст тауышындағы хавалану ығызығы юқ. Анда көбірек тәртип, тынлық һәм ішкі тынышлық бар. Шуңа күре раст тыңлаушының көңілендә тыныш, ләкин кішілі ішік аша. Аннары ұшақ келе. Ұшақ дүниясына жылылық һәм ихласлық хас. Түрік музыкасында ол бигерәк тә кеше тауышына якын булган йомшак эмоциональ характеры белән аерылып тора. Ұшақны тыңлаганда мәхәббәт, якынлык һәм эшкерсезлек хисләре уяна. Әйтерсең лә ираклардан таныш тавыш чакыра. Хижаз киризенчә башка атмосферага ия. Хижаз тавышы гырбәт, сагыну һәм тирән кайгы күләгәсен чагылдыра. Ләкин бу караңгы кайгы гына түгел, ул шулай ук сәяхәт, ераклык һәм кабат очрашу теләген дә үз эшенә ала. Шуңа күрә Хиҗаз айрылу хисен дә ираклыкларда калган җирне сагыну хисен дә уята ала. Сигах күбрәк эшке дөньяга юнәлүне үз эшенә ала. Аның тавышында яшерен серлелек, фикер һәм тирәнлек ята. Әйтерсең лә кеше халык арасыннан читләшеп үз эшке дөньясына таба бара. Сигах хисе кычкырып әйтеп булмый торган кешенең үз эшендә йөрткән сере кебек. Хөсәйни макамы якты хисләр дөньясын шагылдыра. Традицион макамда ул мәхәббәт, тынычлык һәм ихласлык белән телгә алына. Хөсәйнине тыңлаганда кешедә йомшак тынычлык хисе туа ала. Бу озын юлдан соң салкын суга ирешү кебек хис. Нихавент макамның тавышында нәфис моңсулык бар. Ул тулысынча караңгы да, тулысынча якты да түгел. Бер хатирә турында уйлаганда сизелә торган эштән сызлану кебек. Ул үткәнне искә төшерә, ләкин кешене үткәндә генә калдырмый. Бу мәкәмнәрнең һәрберсе Анадолуда үзенә генә хас мәгънәгә ия, ләкин мәкәм мәдәнияте Анадолу белән генә шикләнми. Әзербайҗанга таба күз салсак, без мугам традициясе белән очрашабыз. Монда рас, шур, сега, джахарга, баяты шырас, шүштәр һәм хөмәйм кебек мугамнар тыңлаучыга музыкаль структуралары белән генә түгел, ә кәйефләре белән дә төрлечә йогынты ясый. Рас мугабы баланслы, жетти, сабырлы характерға ия болса да, шур кіші тауышына жылылығы һәм лириксы білән яқынлаша. Сигах тирән һәм самими шағылыш тудыра. Джахарға кішілі һәм жанлы структурысы білән дұлқындану һәм динамизм хисін алғы планға шығара. Баяты Шираз үзінің мұнсу һәм ойланушан атмосферасы білән тыңлаушыны оның ішкі дүниясына тарта. Шүштәр тирән мұнсулығы білән тыңлаушыда тирән тәсір қалдыра. Хөмәйүн исә авыр, уйланушан һәм җитди атмосфера тудыра. Түркістан географиясына күз салсақ, без шәшмәкәм традициясе белән очрашабыз. Монда алты мәкәм төшенчәсе музыкаль система гына түгел, ә гасырлар дәвамында формалашкан зур мәдәни мирас. Бузрук, Рас, Наво, Дуга, Сига һәм Ирак. Һәрберсе төрле моң юллары һәм шагылыш формалары белән кеше тавышы, инструмент һәм шигърият очрашкан урыннарда киңлекләр тудыра. Монда безнең игътибарыбызны җәлеп иткән нәрсә шул. Төрле географияларда бер үк яки охшаш макам исемнәренең булуы музыкаль мәдәниятларның тарих дәвамында бер-берсе белән элемтәдә булуын күрсәтүче мөһим эз. Шулай да бу исемнәр һәр төбәктә бер үк музыкаль структурага яки бер үк хискә ия дип уйларга ярамый, чөнки һәр география үз мәдәнияте белән кабул иткән тавышны яңадан үзенчә яңгырата. Күйнең шын мәгънәсе бәлки без аны тасвирлау өчен кулланган сүзләрдә түгел, ә без ишеткән вакытта калдырган тәэсирдә ятадыр. Кайбер киләр безне тынып калырга мәҗбүр итә, кайберләре уйландыра, кайберләре безне елмайта, кайберләре сәбәбен аңлатып булмый торган моңсулык тудыра. Гасырлар дәвамында композиторлар, озаннар һәм башкаручылар бер үк тавышлар тирәсендә төрле хикәяләр сөйләгәннәр. Һәр буын бу тавышларга үз хис тойгыларын өстәгән.

Шуңа күрә мәкамнар үткәннән калган музыкаль мирас кына түгел, ә бүгенге көндә дә кешеләр белән сөйләшүне дәвам иттергән тере аңлату рәвеше дә. Кибеткәндә ул чынлыкта бетми, соңгы нота яңгырагач, тыңлаучы өчен дә тагын бер көй башлана. Бу музыка безгә калдырган бәлки дә иң кыйммәтле бүләктер. Безгә сөйләп булмый торганны тоярга ярдәм итә һәм кешенең үз ишендәге тавышын кай вакыт көтелмәгән мизгелдә кабат ишеттерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Татарстан фәннәр академиясендә тарихчы, педагог һәм җәмәгать эшлеклесе Һади Атласының тууына 150 ел тулуга багышланган фәнни гамәли конференция булды. Ул 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башында төрки татар җәмгыятендә тарихи фикер һәм мәгърифәтчелек үсеше дигән исем астында узды. Шарада Һади Атласының оныгы Әлфия Атласова бабасының укытучылык эшенә һәм туган телне саклау мәсьәләсенә айрым игътибар бирүен искә алды. Бабам иң беренче чиратта укытучы булган. Үз тарихын белгән халык бер кайчанда юкка чыкмас дип ышанган ул. Аның бөтен эшчәнлеге бер фикерне раслый. Тел анда сөйләшкән, укыган һәм язган халык булганда гына яши. Татар теле гаиләдә яңгыраса, сакланачак, ләкин өйдә генә калган тел әкренләп ваклана бара. Телне белү мәҗбүри булмаса, әтиәниләр гади генә фикер йөртә башлый. Нигә тормышта кирәк булмаганны өйрәтергә? Шулай итеп, тел башта мәктәптән, аннары гаиләдә китә. Бабам туган теленең көн күрештелегенә түгел, ә мәгариф һәм фән теле булуы өчен дә көрәшкән. Шуңа күрә татар теленә тормышның барлык өлкәләрендә, мәгарифтә, эштә, дәүләт оешмаларында ихтыяҗ булырга тиеш. Шул вакытта гына ул сакланачак, диде ул саф татар телендә чыгыш ясап. Сахалин өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни автономиясе рәисе Зәкия Вәлитова үзләренең Һади Атласы белән туганлык җепләрен ачыклау тарихы турында сөйләде. 2008 елда без үз нәселебезнең шәҗәрәсен ясатырга сораган идек, ләкин аны ясап бетермәделәр. Быел яңадан ясатып карарга булдык, чөнки үзебезнең туганнарыбызны 4-нче буынга кадәр генә беләбез. Балаларыбыз, оныкларыбыз бар, инде ничәнче ел утрауда яшибез, ә безнең нәселнең кайдан чыкканлыгын белмибез. Ике атна әлек кенә безгә Һади Атласының туганыбыз икәнлеген хәбәр иттеләр. Бу безнең өчен бик шатлыклы хәбәр, диде ул.

9 октябрьда Татарстан милли китапханәсендә татар әдәбиятына багышланган әдәби фест фестивале башланды. Беренче көн әдәбият, тарих, сәнгать һәм музыкага бай булды. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ачык университет лекториясында Гөлфия Гайнуллина совет чоры архивларын өйрәнү мәсьәләләре, Ләйсән Медведева Фатих Әмирханның тормышын чагылдырган ядкәрләр, Айдар Шайхин онтылган язучылар мирасы турында сөйләде. Кунакларга җиде өзектән торган Тукай изләреннән иммерсив спектакле һәм Бәхтияр Хоснуллинның Хәсән Туфан сөйли торган материя документаль фильмы премьерасы тәкъдим ителде. Кунаклар Муса Жәлил батырлык һәм илгә тугрылык һәм рәссам Арслан Ибраһимның сыра торган уклар күргәзмәләре белән танышты. 15 октябрьдә Татарстан милли музеенда Татарстан музейлары тарихи мирас картасы дип аталган яңа зур күргәзмә ачыла. Үзенчәлекле проект кысаларында музейда беренче тапкыр Татарстанның 5 районы Орша, Әтнә, Биектау, Балык бистәсе һәм Питрәч районнары музейларының уникаль материаллары тәкъдим ителәчәк. Күргәзмә төбәкнең тарихи мирас картасы булачак. Ул республиканың төрле почмакларында традицион кәсепләр, һөнәрләр, архитектура һәйкәлләре һәм күренекле шәхесләрнең исемләре ничек саклануын һәм яңадан яшәеш алуын күрсәтәчәк.

0: Уфа Нур Татар Дәүләт театры чираттагы премьерасын милли драматургия классигы Туфан Миңнуллина пьесасы буенча куелган «Ой булмаса юлдыз бар» драмасын тәкъдим итте. Аны сәхнәгә театрның баш режиссеры, Башкортстанның халык артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Азат Җиһаншин куя. Әлеге пьеса үзенең тирән фәлсәфәсе һәм драматик сюжеты белән билгеле. Театр сөючеләргә генә түгел, хәзер инде телевизор караучыларга да яхшы таныш. Вакыйгалар үзәгендә гади татар хатыны Мәдинә Сафина. Аңа үз тормышында бик күп авыр сынаулар аша үтәргә туры килә. Авыру әнисенең үлеме, туганнар битарафлыгы, ире Мирзанурның хыянәте, газиз кызы Толияны югалту ачысы. Әмма бернигә карамастан героиня ишке ныклыгын югалтмый, кешеләргә ышанып алга таба яшәүен дәвам итә. Кояш яктыртмаса ай бар, ай булмаса күктә йолдыз бар, ди ул. Хәтта иң караңгы мизгелләрдә дә һәр вакыт яктылык кала, үзеңдә аны күрергә көч табарга гына кирәк. Татар кинематографистлары арасында популяр режиссер Александр Далматов 2025 елда әлеге әсәр нигезендә сериал төшерде. Зәңгәр экраннарга ул быел яз чыкты һәм телевизор караучылар тарафыннан бик җылы кабул ителде. 9-10 октябрьдә Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрында Равил Сабырның пьесасы буенча «Өлшеңә тигән көмешең» комедия премьерасы булды. Режиссеры Нәфисә Исмагыйлова. Тәүге тамашага автор үзе дә килгән, залда утыручыларның алкышлары астында ул сәхнәгә менеп үзенең рәхмәт сүзләрен җиткерә. Иң зур рәхмәтемне тамашачыларга әйтәсем килә. Сез шундый садә, ихлас күңел белән карап утырдыгыз, геройлар белән бергә борчылдыгыз да шул вакытта йөзләрегездән риясыз нур балкыган кебек булды. Артистларга кул чабып көч биреп тордыгыз, беләсезме? Мин бу пьесаны бик җиңел генә, бик яратып язган идем. Бүген дә сезнең белән бергә рәхәтләнеп көлә-көлә карап утырдым, диде Равил Сабыр. Өлешеңә тигән көмешең комедиясе Оренбург татар драма театры сәхнәсендә 29 октябрьдә дә уйналачак. Халыкара татар кызы 2026 җиңүчесе Әминә Мәхмүдовага төп бүләк Төркменстан илбашы Сәрдәр Бердимөхәммәдов исеменнән автомобиль тапшырылды. Бүләкләү тантанасы Төркменстан илбашы исеменнән оештырылган рәсми кабул итү вакытында уза. Чарада Русия, Казахстан, Азербайҗан, Әрмәнстан, Беларусь, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан дәүләт башлыклары катнашкан. Үзбәкстан кызы Әминә Мәхмүдова Төркменстанда узган татар кызы 2026 халыкара бәйгесе җиңүчесе булды. Финалда Русия, Кыргызстан, Төркия, Төркменстан һәм Үзбәкстаннан 12 кыз катнашты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татар информ мәгълүмәт агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

тапшыруларыбызны түгелдер олдынан койбір хабарлар кыскаша. АКШ елбошы Дональд Трамп Кытай һәм Русияның Иранга ярдәм итүен уйламауын әйтте. Әрмәнстан хөкүмәте рәисе Николь Пашинян Әзербайҗан белән тынычлык килешүен имзалау һәм раслау процессына игътибар итергә кирәклеген белдерде. Пакистанда